0: Samoae, olu mafututoto mau patu loto ile afua mai le malupea ua o le fongale moana se ia pa ia le tua sivi ia na fatua ia ma le vaupua nea. O se si o si o manga ua uma o na mamanu faapampa elei i filosofia faale poto au tatou tua a. O muafita lainga ala ngā upu ma muanga ngana maulatu faapongai e fatua i le titi o le tofa ma le faautanga e taia lai le tautua a oanga atu i le pule ae mana tua fo i le nei e taofi ma ngā vai Samoa. Ua mafai o na tu sa o antu le upu o le nei aso e lau le itio faasalalau i me le pone Australia o le si ufofonga o le sa o le tonga o le tasi le nei o mau.
1: Ua fotu le malama i saua. O saua o le malai fono i manua. E mua mua ono sulu ia e ave ave o le la oso. A wae pito i sasae i motu uma o le atu Samoa. E ta ofi nisi. Sa faapea le fuafuanga o Samoa na faafua mai manua le tele o mea o le atunu. E pei o le upu. O le ua na afua mai manua. O upu e faatusa i manuia sa tau mafai e saili. E ui na tanu mia i tātou le pouri uli. A o lea ua faafotu le malama mai saua. Ona o leanga le lei o le matai le langi.